Zelenjaki čestitaju svojim članom. To su Katrin Buranić, Madlen Mezarić, Feri Fellinga, Elke Sinković, Joško Barenić, Michael Majakod i Daniela Fellinga i Silvija Buranić. Za njeve rođendane sve najbolje. Ostante nam zdravi, veseli i vjerni člani i članice. Svim drugim članom šaljemo lipe pozdrave na ovom putu. S jačkom, znaš ti mila, kad si moja bila, ja ću zelenjaki.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od stokinkova.
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Pozdrave i najsrdačnije čestitke idu u Pinkovac. Robert Vuković svečuje danas nedilju 2. augusta svoj rođendan. Dragi Robert, želimo ti zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće, čuda veselja u krugu tvoje obitelji, čuda strpljanja i uspjeha s tvojimi projekti u vrtu i u kuhinji s biljkami i s produkti iz tvojega vrtljaca, isto tako čuda strpljanja i uspjeha s tvojim dijelom kod Čelenoga križa. Ovo sve ti želi tvoja obitelj Gerti, Katja, Aleksandar, obitelj Fellinga i svi dobri prijatelji. Šaljemo ti glazbene pozdrave s Jačkom, Galeb i ja od društva Top iz Pinkovca.

Sljedeći pozdravi idu k obitelji Palatin Ustinjaki i to za tatu Čalija i brata Lorenca srdačno od Simona s jačkom. Ja sam junak u verziji Paksov.

Naš zadnji interpret za danas je Stinjačko kolo. Društvo čestita na ovom putu svojim članom Lizi Kolonović, Irini Koch, Oskaru Šrancu, Markusu Hegedusu, Emi Grandić, Niklasu Kirišiću, Kodi Valteru Grandiću i Johanu Živkoviću sve najbolje za njeve rođendane. Dragi naši, mi vam želimo zdravlje i sriću, ufamo se da ćete i nadalje s veseljem biti člani Stinjačkoga kola. Živili! I to s Jačkom, ribari od Stinjačkoga kola. Tim smo došli na kraj našega koncerta. Po vaši želja za dojduči vrući tajedan vam želim sve najbolje. Ako morete, iščete si hladno mjesto i ufajte se s manom da će biti vrijeda ugodnije. Imate ipak još lip večer. Angelika Reimann-Mariel veli s Bogom.